0: saa tuttavaksi Elmar, vois viikka tahjas.
1: Kuitenkin olette harimatta, onko ikkakin inimene?